no tia se pa. Aji ka ki ne beti mi akira wa. Aji ji yo ma ji. Me wale ya igbe ni isono. Me te kakra mum. Agbe fo wale omo omu ntre omo kasa wo. Ne be omo di ko consent. Yo te wa anu omo ka. Se la sa osu ti ase.